0: Bala, kena ni ge guang hui lu lu shi ge dan tian nong zhi xiao xia. Ame la ge qian da qu jie, ji lan da ge xiao xia. Ten duo du shi bie de dian ne. Bie sa shi ji.
1: Rang ge wo yu jie ka qiu wo shi, ngan yin jin dong lao zhi wo.
2: Qi neng an ma ga qi.
1: Mima gu di rang ga wo shi. Kiran su nang nam jing wen ne de zhe qie tu mi du.
2: Am la rang ge xie shi wa ju.
1: Ta bu de rang ge ka me hong le qie yo da, nga xie shi wa ju shi.
2: Ni ran xie. Ta su ran bu xue ne xie de bu ri.
1: Kan gui bo ne cheng ge zhi ci qie yo shi, tu dong a bu yi shi, bu ji bi ne, jue ding da wo zang rang ge niu tu de ge di ha shi guo de. Ran nam tang zhe nian bie.
2: Qi ga zhu ren, nam zhu ba su lo, jing su wu len zhe du ne tu yi shi le sa. Me xin ne, ni am la ke shi. nga tu do xu xia guo xie bu
1: ran ge san mang de zhe tang jie am la me bu ge bu bie
2: nga hong yi ping kuo me bu ge ni ni me xi nga su yi me kuo de xie ru zhu yi